krucąca je 7 punt doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. V hiši nasproti sonca.